Det synger Chris Holsten for oss I morgenshowet. Det onsdag I dag, midt I uka. Håper du har en god morgen. Videre fra meg, det Michael Jackson. This

0: babe.
1: God morgen, det er onsdag 9. september. Det er en merkedag i norsk kongehistorie. Kong Harald skal bisettes, og det skal skje sånn at du kan se det og være med i begravelsen på NRK hele dagen. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer. Herman kommer med etter 11.

0: Willem the Conqueror, jeg tror det var det han hette. Jeg er jo ikke så stødig. Men, Åke, vi hadde jo den der historien, vet du, når vi snakket om vikingene som reiste til Island og Grønland.
1: Ja.
0: Og la det unna seg. Ja. Men vi sendte, vi sendte jo vikinger til Normandie også med. Eller sendte og sendte. Men Gangerolf, sier det deg noe?
1: Ja da, Gangerolf, han fikk jo navnet for det. Ja, han, jeg tror det var Gangerolf som var i Istanbul.
0: Ok.
1: Og ledde ut herren sin til den tyrkiske keiser, eller hva det var nå, jeg vet ikke.
0: Sultan,
1: var det? Sultan, ja.
0: Var,
1: ja.

Herman og Åge sier tusen takk for følge. Takk for at du hører på. Så håper vi at du med i morgen også. Da starter jeg klokka 10 som vanligt. Herman kommer på, på klokka 11 som vanligt. Og du må ha en strålende dag. Så snakkes vi i morgen.

Det låta til taus vi hører når klokka passerer fem. Den onsdagen som jeg håper du nytter, vi skal innom Ella Henderson.